fangwa kume ni namba ujakini mkutu wachani Oye mwepe ufwa ni watofu Jemisi ni kuchefu

0: sa wa sam si a kuma bu ko na ta cha na wi na ko wo bu o na o ni de si pa kuma e ku si na ma o a ya mu fo fra si ti mi
1: hey e ra de ba ya ho sa chire ne wa ti o ba na ni ho di o pa so ko so wa ti
2: yeah
1: wa ti sha wo ku wa ti
2: ye wo nya mi a
1: ya ya so wa ti ya mi a ya wa ti
2: wo nya mi a ya
1: wa ti wa ka wa ti wa sha wa ni ya wa ti Jesus. Make me a